အပတ်အပုံအမဆုံဟကြံတလိုက်ကြုတ်ပါမတမ်းဒါဇနမဟီတေးပါသူနကငါလီမတငါစီဒါငစီကီစီဒဟီဒါကတဇနမ်ဂီကနဘခံမင်နဘမတငါစီဒလူရှင်ဂျရီအာကာရှ်ဘာနီအင်ဖာလ်ဟောက်ဇစ်လန်ထုတ်ကြရီလေဘောက်နင်းဘအိဆေကုဒိုလ်ဂေဟန်ဘဒလောပီရစီဂူရူမယုံတုံဘီရှာမဂီခွန်ဂျယ်ဒါတန်ဒမ်ရှာမချူရနဆေရင်ဘအိဆေ